0: Jo, den har gått bedre med kjø, 7 o'clock. Den har gjort noen radioene.
1: Jo, jeg og Adrian Groovy. Jo, den har rakket om det også. Bedre med kjø, noe galt vent kjø. Men den har noen gang. Europe til Napoli, Rangeli, Karnami. Har noen gang med kjø. Men den har en med kjø, Jalkren. Men den har en kjø, men den har en kjø. Bevalle meg gatchen ja rakkunun ja kaptuna den minä ko dango milkar lalala rakkun gun palukku den yryn nappen ja ko milkar yun yryn ga lingun la nappen walngen ga jalkem ja ko kurum kurum kurum ni ga kurum mu nukku la ulu vittir ga ja ynda yo marang ha markap milkar nya ko man mak nunu nya ko nya enam dango ga Bitten mig är när man målar inte jag kan också måla upp tunna lopp när man målar när man nappen kan nu minge jag när jag urgit man där till nukko när man lopp tunna kappa när man boiling jag menar när man min dagar tunna bio bärlem har hon gått när man blir med om när man kan nukko måla lopp tunna när man rånen bio lem har hon gått på jet tunna gärden Otto, bye ma unan bala barakun. Bye ba ma win rumbala. Ngay nyam nana juluk tu mana benda. Mariam. Jatun ngaya. Ma ba. Nana de me jaga jagaen kan am eh. Am kan nanga tan. Warin mala dup tu na offset len rangilen. Dup tun ma nana mun dalam bet pacun bada keben. Am dulung ro kan na. Agar perbet bermulukur, nanam ngacen, nyako. Milkerin juga lalalain, ngacenya, nengaya nanam gue, ngacem nana gue balawa, nana nyako. Hei, wawa bicara, hei, tahu wang nana nyako le, nah, wawa bicara, nana bicara nyako apa? Ki juga bicara gue nyako. Palangan yang biar tenang kamu cerita. Anu, kamu nak apa? Melomar bat. Anu, kambing orang meluk kerong. Kalau kulit, kau ambali. Pihalim, aru mengambil apa? Pulma, mana jalan kom? Mana jalan jatun? Jatun, kau kuit parin. Kalau lim biar tenang dalam duit. Kau ngambil apa? Pelajar tuh. Apa lalu nangai? Dan biarlah dollar pun datun. Irodit tiga nyak oleh bijan. Tawat jatun kagut parin. Kadang lim biar tanen dalam duit. Kangan biar player tun. Abal oleh nangai. Dan biarlah dollar pun.